bapisitse lenyalo e tsena go hentse tsamaya ta bona hore e etse